Wa tu lai mal cha tu chai mo le wo li ma minu te te ai li tu lai lua. Le ne fo iwa e ngau le wo li o le aso to nai. Aso chai na imo mua na masino se te ma aso lima. Ia o le ne fo I tu sanga lua o lua ono ua savalia e le fo launga ma le cha tu savalinga. E manatu lava fo I ia sa tele fi chai tunga sa fia ngai. Ti uti fi au manga lua ngau faiwa ma sani o le vayaso. Pe chai wa e yuta le se unga lupo. Ina fai ona mafuta pia le nganga tapua I ma le nganga whātai. Ia I le tapua I mai I tutono mō te malawa. Ia ai pāti ta oto ai le whepō. Ao le vi inga I fō I le tua. Lea uwhāfonga le malo telo le tātua tunu ua mai ali tūwha le nganga o le tātua pō le kalame pe ona whāfonga I ai. Sa ta I ala ina I tātou. Ia e ala lea I le sāo na tāpina ina mai ai le vi inga. Ele e ka le sia pō wesi. E whakasai whangatongo Amerika Samoa, o iowa le leo leo mamoe le lei, iatna taitai tātou le vaumua, le ai fwise mea tātou te pole ai, o ia lava o lo fatasi mai maru tapu awina loutu soifua mo le tātou mola, e alai lana taitai inga mātango fie. Tātou whelo ai ai lumo nuu ai leo tuo nuu, ma le te talo, ia ia anga le lei, Na I mwhao na mafutaina le anganga le tapua I maia le atunu ufea lava se vaenga o whaafonga mai ai, e alai le tato au unanga. E manatu la Samoa lea umahai ahali tufa le anganga le pua kalamea o sanga I maifo I wali nei vaenga le astona I aso tona I mua mua o se tema. Ia I le anga le leo le tua, manatua fo I o le au vutatu anga I atu le aso. Whapitoa mo tama umo le atunu ule aso a taiao, ia le afapena fo I o na tala ai fo I mea lofa te tasi. Ya ai te tala fo ili avei ali te maalava la towia se I toe tala tala ona whaivalo filima maile na fo I tausanga se I audio mai fo ili aso ta maile ni fo I tausanga e manatu la Samoa e awa lama fo ona whaafei loa ili si uli ole Samoa na ngalo I loutou pa ia ma loutou ma malu pa ia ma sani ole atunu ya mai lava leo ni one leo fiti ole tui manua se ia pa ia fo I ya le au fanua ole tuputu mai cha ia na fanua I fanua ole ala taua fa filo ia to I foli si ule ol sa mona ngalo malo le pali malo le lang ma a so I fua ia a fua mai la foi ile a wosi tau langa ave ia ile fa mua se ia pa ia foi tupu mai e ole atunu fai vo fa le upor mutu mali ia ia pa ia fa le malo fa filo ia tu si ule ol sa mona ngalo

0: Yo Samoa, ya olena wa ocho fa fonga matacho fa longo ile tu si chala le si ule ole Samoa na ngalo le sunga ya ta sesalam sam ya matala me na chuchupu isi tacho tofi Samoa ile nei fo i va yaso a fa yo ma wa mai le tau tu al si ule ole Samoa na ngalo ya fa malo tau tu a tunu ila sunga tacho toi feilo ai fo ile a mo se fa poponga o a tatou tala mai Samoa, i le afiafia tae ao i lunga, o se lau te sima le tolu famo, mai le itula e ono, se i pa ia le itula e iwa i le afiafi. Manuia le alo atu, i sauninga o le asa pa ia tae ao. Yo e Samoa, oka, maanga ia kele ia le fale moa nga, le fale moa fou lea, kusa leo wai fale moa lea tangaloa. Lea wa ma ua atu I muli fanua a. Mana ia foi lea tau mawhainga a.
1: Mana tu foi le fale mōrea le foi ngole sunshine ya. Pule a. Lea e pule inga. Ai so uso.
0: Ia so uso.
1: Ia lea fionga ia pito vau mana ia. Mana tu foi lea sa ia le fale mō a leki.
0: Ioi.
1: Au tere o mai lopo ni mō avatu I fafo ia leo fa hawa eina le tūranga. Ese na matanga o fie pito vau. Pe a tato mafaufau I le sini au tū ma le faa moe moenga. E le ngatela I le sefea I o tupe au inatua I a tau mafa. Ma se lava o le moa o le matai a ilia o leo te vai atu nei woto e titi atu nu umo lalangi.
0: Mana ia te le.
1: Ioi, a le mai tau watu. Ia o se fainga lea e peona saunoa le fionga le li pa le mia. A lea la e peona saunoa pito vau mana ia I le tūlanga leo le faa moe moenga. Mana ia la le toi ele meo le fiwe fata le tali tai fia masina le toru masina toana o atu le vaa. Ia elu atu la le vaa le nao koi kiki fia le umitolo no furisa nai moa. Awa le fua fuanga le leile ua fai mo le tatou fane moa lea. Nana fasine ia tau mafanei.
0: Mana ia te le ia lea fai tau mafanga.
1: Mana tu alo soi fua malo loi nao le mea silima le tau le na pito vaa. Le tatou nunga fule na tatou por kalame. Pui pui mai I wha mai pisi e po wha mai whale nātura. Peo nei eile suka a toto maua lunga. Maua lunga
0: mare tele a o si.
1: Ole ngase ngase ole fatu a tele tūlanga wha pena ole a pui pui a mai tātou. Pea wha tau nule wha moe moenga. Ia mato e tāmilo ia le tūpele peo na whatino ina le. Wa leu wha fonga le tunu uri fina ngalo le tai ole malo. Ia le atu ina atu I fono wha vai.
0: Mana ia tele.
1: A whaila e limas fono maltasi I fono wha vai ole atu nu upito vau. Tofu lali tu mahalo malala tu fale moa.
0: Makwas.
1: Ta fanga fawai. Lono inga si ifonu fawai ole atu nu upito vau. Tofu lali tu mahalo malala tu fale moa.
0: Makwas.
1: Ta fanga fawai. Lono

0: Yo e samola wanga nuu ia u mau a le fai fai isi mana ia chele ia le siu fofonga atanga loa ia male fe au moli moli ne watu lai mali ta taimi watu e luas ful mali lua minute ia na ta foi lea o le tu lai fa ai fa malo atu lau fa saunga samoa ile nei tu lai o tatu polo kalame ai usi mai loa lau fa fonga ile si uleo le samoa ngalo ia malana waya telefoni fetoso ai istese esese o ausetalia Eva Eva ma yai Samoa.
1: Talofa wa telefoni sau noa mai.
2: Talofa tu Samoa. Ora si uleo re Samoa ngalo malana waya telefoni mai istete esese o Australia. Le tato unwa I waya telefoni mai istete o Tasmania. Peso soani malosi se tamai titi e se folo tau sanga le matua ma ea afia foi I le ngase ngase o le autism ma le ADHD. O le asumareile watua nai na le alwai oli branskio I le aonga o na saa mai o ia. Ai o le aso foi lea na tu laa ye se mulo la tau fale I Prospect Bayo e bei ona ta ua eletina ya Stacey Branskill. Ona na fata ia o ia, ina ua fai atu oli ua mūle umukuka. Sa vame lava ona ia tu uina le palangi keke fapitoa, e ta aofia ai le sosolo le mū, a otali ai le autine I mū. Sa fatuan uina le tina oli, ile taimi o le mū e ame ifafosi ona tei, e se fuluono masina le matua. Sa ia ave le alu alu toto I le fale o tuwa oi, ma sa ia nofo ai lama I ba ai le pepe. O le asoluru na lautongia ai oli, I se pine mai ita ita I le malofa ale stete ya Joe Palmer, ma se certificate mai I le mea ya Matthew Carwood. E fa ai loa ai le tomai e ui lama ya afia le autism, ai sa ia I loa mamalama lama, Ile lama ti yanga e o iai la tau malitina. Sa fe silingia oli ele tina pe aisea. Sa ia toa lele iai ile taimi ole faalabelabe. A sa tali le atalii. Sa o manao ina ia e toa foi. Waya telefoni ma le seto Adelaide, Australia isaute. Wapasi e tu la fono fa le sete I Australia I saute, le faya leo soe suenga, fa asanga ili soifua saonga le mua le tu bawa li imatama. Ona ua maua mafaa maonia, e fa atolwina le maua lunga o le fainu mera, o le tu pa o alii e a afia mamali liu ili pule ili ola, na ilo o le tu bawa tinam tuma itai. Ole a soe suena fo ili a afianga, O loo mawalunga I pele fainu mera tama, le ngase ngase le mafaufau. Fa opopo yai maafianga I lunga le social media. Sa unoa male totoa le ministaro soifua malo noina ya Blair Boyer. O le a yai se komiti, e la tote faafo eina, ona ua faa maonia. Mai ele se fulu lima, ele faa se fulu fata usanga, ele itu pawali I, o le mafua anga o le maliwai. O le pule I le ola. Waya telefoni ma le sete o Perth au se talia I se sifo. E se fulfata usanga au se tamaititi. Watao fia neye leo leo. Ona olona faao o lima I se li e luas fulma le lima ta usanga le matua. O se faa le tonu na tu la I le bao le au fainga luenga le Hungry Jacks. Ma se kengi e a afiai ma le se fulfata usanga. I reporti a leo leo manisi o mōli mau I lea faa labelame. O lea li e lua sifulma le lima o na tausanga. Na tau fia le faa mimisa o le kenya le tupulanga faa sanga I le alfa inga aduenga. Ta ua ele saatini leo leo ya Jamie Raper. Sa faa tali tali ele tupulanga le na manua. Malato woso faa ia loa ina watu ua e ia Hungry Jacks. Ua faa maonia. Ole sifulfaa tausanga. Ne ya tongi le ulu, ma matapongi ya ai le ua faa manualia. Ma sa faa tope tope ile fale mai mo tonga fitinga. Sa unoa ma le faa noa noa, le premier ya Roger Cook ile mata ngao a mionga le tupulanga. Wa faa ina e tangata anu ole seti. Ba ye sa noa, ya faya lava fa salanga in eicho pulanga, se yo la towa wa oinai. Chupulanga, se yo la towa wa oinai.